malo ni to ke lau ko te proklame te nei mo te pahere ka ola malo luina ki mai ki te Planet FM tahi o hama te ono pe ko te dump dump dump